da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: I tako, malo muzike, malo reklama i odmiče ovaj jutarnji program u svom redovnom terminu i rubrika na današnji dan, 11. je septembar, a na ovaj dan 1609. godine engleski moreplovac Henry Hudson uplovio je u područje koje danas poznajemo kao grad New York i otkrio otok Manhattan. Sljedećeg dana počeo je istraživati rijeku nazvanu po njemu Hudson. A 1683. je počela bitka kod Beča, dok je 1875. prvi put u okviru jednih dnevnih novina objavljen i strip. U Drugom svjetskom ratu 11. septembra njemačke snage okupirale Korziku, bilo je to 1943. A 1951. Florence Chadwick je bila prva žena koja je preplivala engleski kanal La Manche od Engleske ka Francuskoj i bilo je potrebno 16 sati i 19 minuta. Na današnji dan 1960. rođen je Predrag Nikolić, bosansko-hercegovački šahovski velemajstor, a 1973. čileanske oružene snage, predvođene generalom Pinočeom, izvele državni udar protiv predsjednika Salvadora Allendea, prvog demokratski izabranog marksističkog vođe u Latinskoj Americi. Oslobađanjem Vozuče 11. septembra 1995. godine udruženim snagama 2. i 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ne samo da je oslobođena velika teritorija zemljišta i spajanje ova dva korpusa, bio je to jedan od velikih preokreta dotadašnjeg toka agresije i borbe. Minska polja su većim dijelom očišćena, ali još uvijek je velika opasnost po okolnim šumama i livadama. Te iste 1995. godine hiljade demonstranata protestovalo u Parizu zbog obnavljanja francuskih nuklearnih proba u Južnom Pacifiku. Izvojit ćemo i dva događaja iz 2001. godine. Na današnji dan umro Atif Purivatra, teoretičar revolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta.

Napad na svjetski trgovački centar u Njujorku i na Pentagon upravo se dogodio na današnji dan 11. septembra 2001. Ubrzo nakon napada vlada SAD-a objavila da su Al-Qaida i Osama bin Laden prvi osumnjičeni za napade. Godine 2013. nekoliko stotina hiljada ljudi uhvatilo se za ruke i formiralo ljudski lanac dug 400 km od sjevera do juga Katalonije da bi time simbolično zatražilo nezavisnost za ovu sjeverno-istočnu špansku oblast.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Petak jutro, oblačno u Gradašcu, u svijetu dosta događaja i dešavanja koje obilježavaju dan, ali i noći za nas. Evropska komisija priprema izmjene pravila kojima se uređuje rad Frontexa, što bi moglo i značajno proširiti ovlasti Evropske agencije za zaštitu vanjskih granica u vrijeme pooštravanja migracijske politike Evropske unije, objavio je Euraktiv u srijedu. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi danas u Indiji radi razgovora uoči samita grupe BRICS koju čini 11 članica, a kojim će dominirati sukobi i ekonomski izazovi uz najavljeno prisustvo lidera Kine i Irana. Pobunjeni Huti koje podržava Iran jučer preuzeli kontrolu nad jemenskom lučkom gradom Moša. Napredovali su i duž obale Crvenog mora prema strateškim ostrvima, saopštili su to vojni izvori. Samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump iz javio da očekuje okončanje rata s Iranom nakon američkih međuizbora. Alžir jučer saopćio da će od ponoći 11. septembra zatvoriti svoj zračni prostor za civilne i vojne avione registrovane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon odluke o prekidu diplomatskih odnosa s tom zemljom. A danas 11. septembra 2026. godine obilježava se četvrt vijeka od terorističkih napada na Sjedinjene Države, dana koji je prema ocjeni gotovo svih historičara i analitičara međunarodnih odnosa povukao oštru granicu između starog i novog svijeta. Jedna od najmanje ispričanih, a najpotresnijih dimenzija priče o 11. septembru je ono što se dogodilo poslije. Onima koji su preživjeli rušenje kula, ali su danima i mjesecima disali toksični prašinu, azbest, olovo i gorivo koje je gorilo na ruševinama Svjetskog trgovinskog centra. Podaci programa za zdravlje Svjetskog trgovinskog centra govore sami za sebe. Broj spasilaca i stanovnika koji su od tada preminuli od bolesti povezani sa izlaganjem toksinima danas premašuje broj ljudi koji su poginuli samog dana napada. Ta činjenica je toliko snažno obilježila kolektivno sjećanje da će prema najavama memorijala 11. septembra ceremonija na 25. godišnjicu u Njujorku po prvi put uvesti sedmi trenutak šutnje. Uz šest tradicionalnih koji obilježavaju udare otetih aviona, urušavanje kula i napad na Pentagon, ovaj novi trenutak šutnje bit će posvećen onima koji su tada umrli od bolesti povezanih sa 11. septembrom i naporima spašavanja, oporavka i pomoći, a prema podacima programa za zdravlje Svjetskog trgovinskog centra, više od 9000 ljudi je umrlo od ovih bolesti, gotovo tri puta više od broja žrtava samog dana napada 11. septembra. Ova odluka, kako navode organizatori, od ove godine postaje i trajni dio godine. Ceremonije.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mionisa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Info 9 Radio Gradaščca. Danas će se u svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini provesti testni izbori, saopštene to je Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Cilj testnih izbora je provjera funkcionisanja izbornih procedura i tehnologija koje će se koristiti na predstojećim općim izborima, kao i praktično upoznavanje građana s načinom njihove primjene. Testni izbori u Gradaščcu održat će se od 9 do 15 sati u foajeu gradskog kina. Sedmočlana delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boraviće u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar ove godine.

Obaveza da najavim još jedan posljednji današnji termin za neposredno predstavljanje političkih subjekata u izbornom programu Radija Gradačac. Termin rezervisan za BH Zelene. Teče od 11 sati 40 minuta.

I kao što smo rekli, nešto više o vremenskoj prognozi ćemo vam saopštiti u ovom javljanju. Naime, prethodne sedmice, kako javljaju ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većem dijelu zemlje protekle su u znaku izrazito visokih temperatura za ovo doba godine, pa su padavine u pravom smislu riječi u potpunosti izostale.

Sparina, ekstremne vrućine održavale su svakodnevnicu građanima, a današnji pljuskovi donijeli su očekivani predah i rijetko potrebno hlađenje u gradskim ulicama. Prema informacijama, kao što rekao, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, oblačno i kišovito vrijeme nastavit će se i tokom sutrašnjeg dana. Ipak padavine neće dugo trajati, već od nedjelje se očekuje postepeno razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. U narednim danima temperatura će se kretati u izuzetno ugodnim, tako da kažem, rasponima od 20 do 25 stepeni Celzijusa, kažu ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo u svijet muzike, a nakon toga ćemo se vratiti sportu, tačnije rečeno fudbalu i susretu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švedske u okviru Lige nacija. Utakmica sama po sebi jako važna, ali ima i tekako bitan moment, a to je utakmica u kojoj je najavljen oproštaj od reprezentativnog dresa kapitena reprezentacije Edina Džeke.

0: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Eto ga, čuli ste otprilike što možete slušati, gledati na Radio Federacije Bosne i Hercegovine i televiziji.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna,

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Vakufi, jer kada pogledamo vakufe koji su postojali na području Modriče, postaje jasno koliko je bio njihov važan utjecaj. Spominju se vakufi Gazi Husrebega, zatim vakuf Aga Dede iz Dobora, vakuf bosanskog Defterdara Osman Efendije iz Modriče, vakuf Hasanbega Gradaščevića, vakuf Muhammeda Fadel Paše Šerifovića, vakuf Medresi u Modriči, vakuf Eski džamije, vakufi džamija u Donjoj i Gornjoj Mahali Tarevcima, zatim vakuf Hadži Ali Bega Gradaščevića, vakuf džamije u Jakešu, te veliki vakuf Šić, Bijele, Osman Efendijine, odnosno Osman Kapetanove i kasnije Murat Kapetanove džamije. Sve ovo govori o tome koliko je ova džamija trajala i koji su to sve ljudi dali doprinos njenom obnavljanju, njenom trajanju. Kada sve ovo saberemo, onda shvatimo da vakuf nije bio sporedna pojava, nego je bio jedna od osnovnih institucija izgradnje i razvoja Modriče. Posebno mjesto pripada Osman Efendiji bosanskom defterdaru iz Modriče, koji je prema raspoloživim podacima još prije 1622. godine sagradio džamiju, uz džamiju, medresu, mekteb, nekoliko dućana i han, a obnovio je i džamiju u Jakešu. A onda dolazimo do onih o kojima danas govorimo, to je porodica koja je posebno obilježila historiju ovoga kraja, to su Gradaščevići. Kada kažemo Gradaščevići, često prvo pomislimo na Husein kapetana Gradaščevića i spomenutu njegovu borbu za autonomiju Bosni. Ali njegov doprinos nije bio samo politički, on je bio i vakufski, obrazovni, kulturni, vjerski i pripremni. Njegovi vakufi ostavili su dubok trag u Modriči. Hasanbeg Gradaščević uvakufio za potrebe Osmanbegove džamije čak 47.066 kvadratnih metara svoga zemljišta. Preselio je 30. augusta, znači na jučerašnji dan, 1897. godine i ukopan je u haremu džamije za koju uvakufio svoj imetak. Njegov mezar danas ima posebnu simboliku za nas koji živimo u Modriči. Na njemu je nišan koji je, prema podacima sa kojima raspolažemo, jedini nišan u haremu Čaršijske džamije koji je preživio posljednju agresiju i rušenje i džamije i svih vakufa okolnije. Danas za ovaj nišan nas znači veže i to da on nije samo kamen, on postaje svjedok jednog čovjeka, svjedok vakufa i jednog vremena. Nadalje, Košić džamije postao je vakuf Muhammeda Fadel Paše Šerifovića, koji je uvakufio 12 dućana. Ti njegovi dućani zapaljeni su 19. januara 1945. godine u borbama između četnika i ustaša. No, nisu samo zapaljeni. Kasnije je zemljište na kojem su se oni nalazili oduzeto radi proširenja puta. Ovaj podatak nas podsjeća da se tragovi starog vakufskog sistema nisu izgubili samo zbog jednog historijskog događaja, nestajali su sloj po sloj, ratovima, požarima, nacionalizacijom, urbanističkim intervencijama i nebrigom ljudi. Među vakufima u Modriči spominje se i medresa. I ona ima posebno mjesto u ovoj današnjoj priči. Medresa se nalazila u samom centru grada, na današnjoj šetnici ili današnjom šetalištu. Njen vakuf obuhvatao je zgradu medrese, zatim kuću, dvorište, bašče, pašnjake i oranice, ukupne površine od 28.230 kvadrata. Nažalost, danas te medrese nema, a ona je bila svjedok da je Modriča još u osmanskom periodu imala organizovano i više vjersko obrazovanje. Nažalost, također nisu nam poznate niti imena muderisa koji su u njoj radili, ali je ostao sačuvan trag na jednog muderisa, a to je Abdul Kadir Efendija Mahmutović, čiji se mezar nalazi na samom ulazu u Čaršijsku Bijelu Šić džamiju, a na nišanu stoji da je preselio 18. jula 1892. godine. Taj mezar je dokaz o samo jednom iz mnoštva ljudi koji su dio svoga života ugradili u obrazovanje generacija Modričana. Sad dolazimo i do džamije koja je vjerovatno najjači simbol i poveznica između Modriče i porodice Gradaščević i Gradašca. To je Šić džamija, poznata i kao Bijela, Osman Efendina, odnosno Osman Kapetanova džamija. Ona je imala najveći vakuf među modričkim džamijama. Taj vakuf su kroz generacije snažno uvećavali upravo članovi ove porodice.
Osman Kapetan je obnovio ovo džamiju uz koju je sagradio mekteb i uvakufio preko 65 duluma raznih oranica i zemljišta. Nastavio je to i Murat Kapetan koji je uvakufio 8 dućana, 2 pekare, 15 parcela zemljišta ukupne površine preko 30

jedinstveni i prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
0: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
2: Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradačcu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.